wari ba ti se leni o aro na gbe gba o alo ati abo e a da asun lagbara olohun eh gbogbo to ba lo se o ma yori si mere ni ele okolu.